वाप आ गया पो ओग दी आप जोड अंग तुबक लोग ना को अनंग इमोहां दिख मो अंग तुबक आना काई ओन तने पॉपकॉर्न या लोग बक्सिदोर ना लोग गीकन दो का अनेत Sikihor Kumusta mga taga Sikihor na Ameron diri ni Atorlin Sikihor Aga ako Atubag lang kay Fireworks Gikan daw kang Bani Asa may dumagit Kumusta mga taga dumagiti Yuto Wa ay paghihapo Og akong tubaglong Buntis Ano di kadagan